تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری

ہمارے غزل غزل شائقین کی محفل میں ہمارا خلوص بھرا آداب. مجھے چپ چاپ دیکھا جاتا نہیں, اگر تیرے بس میں ہو تو آ کے میری تقدیر بدل دے. میں ہوں رمیش مراٹھا.

رات مچا گیا قہر، بہت عذاب تھا انتظاری سحر، ہم ہی بے ہوش تھے ورنہ رقص کرتے تھے سامنے ساغر، قدم قدم پہ ساتھ ہی آخر، زندگی پلا گئی زہر، تمہیں پانا کوئی بات نہیں، کیا کرے روٹی ہے مقدر۔

سمین بہار غزل آپ سن رہے تھے رمیش مراٹھا کے ساتھ. دیجیے اجازت, شکریہ, نوازش.

برفیلی گھاٹیوں میں ایک زندگی خاموش ہے، یہاں لمحے چپ ہیں پر راتیں ہیں شاداب، گھپ اندھیرے بھی یہاں بولتے ہیں، تم بھی کچھ بات کرو کچھ کہو، توڑ دو اپنی چپی اپنی اداسی کو۔ آج یہاں ان برفیلی ہواؤں میں پتھر بھی پگھلتے ہیں، یہاں میرے صبر کا پیمانہ بھی اب ٹوٹا جا رہا ہے، کچھ کہو۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

مئی میں باضابطہ آپ نے استاد امانت علی خان صاحب سے شاستریہ سنگیت کی تعلیم حاصل کی. اس دوران آپ نے وسنت جوگلکر کی ہندی فلم آپ کی سیوا میں ایک گانا گایا. اس زمانے میں گانوں میں اردو شبدوں کا استعمال کیا جاتا تھا, اس لیے دلیپ کمار کے کہنے پہ لتا نے ممبئی میں اردو کے استاد شفیع سے باقاعدہ اردو سیکھنا شروع کیا. لتا کی مقبولیت تب ہوئی جب موسیقار کھیم چند پرکاش کی طرز پر فلم محل کا ایک گانا آئے گا آنے والا منظر عام پہ آیا. اس گانے نے سنگیت کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا.